0: Vrania Kronika. Полуинформативна оддаја с вестио. Никир друг е кот на Радио Ена. Радио Ена Порторож.
1: На технични УАМЗС. При нас уредите ше регистрацијо и заварување, тер исколистите угодности за члане. АМЗС. Усе на едном месту.
2: Шадра Декани. То неделјо традиционална бришколада. Шаурини и Анка Шауринке, тер плес купино Рокси. Устоп је прост.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
4: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Vozniško pa prometno, prosim.
6: Seveda, takoj.
5: Sprednja leva luč vam ne gori.
6: Joj, kaj pa zdaj?
5: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z autodeli in opremo.